hat na zingo et pot hot an lenigi tset na et ego et na parpechen dat is ela a koti ha shit ego e a chetaj del wash a koti ha shit dat e shit jo